en le nbe won eku kale a yi pada ni isin baba wa yi pada ni bo la lo an lo sori kini o sori Femi Sola en le nbe won eku kale o